0: Come on. Show them. This boogie's in my soul. This
1: boogie's in my soul. Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på radiodiablo.dk, hvis du også elsker Sydfyn.